0: kuo lori ogo mi.
1: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuo lori ogo mi.
0: Yeah.
1: Inau.
0: Charity ma ke.
1: Yes sir.
0: Mo ti ri kan yẹn.
1: Aha.
0: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuo lori ogo ama mi.
1: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuo lori ogo ama mi.
0: Ah.
1: Inau.
0: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuo lori ogo awọn aburo mi.
1: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuo lori ogo awọn aburo mi.
0: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuo lori ogo awọn ẹgbọn mi.
1: Ẹgbẹ́sẹ̀ kuo lori ogo awọn ẹgbọn mi.
0: Ẹ ma fẹ́ di logo mi.
1: Ẹ